ankara konkone mbo nga shanya manide nga shanya ne buka nga shanya ne yo ne kayya tanani yo jujjo kusule yeshi Idrissa Mido yirine de kekere sudo kana koroba